0: Oye mbobo humu nyan kropo Na wudo nipa ansana ubo wiasi nina suwa Osuma uba Yesu Christo
1: Men like
0: this Baya wiasi se ombeji yan infri pone Ni obo ansam tumi imu Yesu Christo inti Faya mpone echa yan Ne huni ya mba rabai Mwe huni ya mba ya sube ya shepa
1: Blessed is
0: Arape huni ya mba
1: I will glorify your name Lord
0: Mwe Yesu Christo dene mba So, I see the message of Abraham is here. What is it? You can answer. You bet me the affair 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816 0247781 6816